a bitúil clach á it na mollethe sé lá. Sa é fun an áil me an gobarthe Pussycat it na mollethe Mississippi.